En stor stein stikk opp i ei stri elv. Inn i mine år og ut av mine årer. Stein veks fra ei djupen jeg nå veit finst. En gang ikke ana. Kropp stig søtt.